0: عرصے تک ایک منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیتے رہنے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کی اکثر تبدیلی لانے والی حکمرانی، عالمی جنوب کے لیے ان کی وکالت اور سب کی شمولیت والے اور اقتصادی طور پر فعال بھارت کی ان کی دور اندیشی کو خراج تحسین پیش کیا۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائیکے نے ایک خط میں کہا ہے کہ یہ حصولیابی نہ صرف جناب مودی کے کئی سال تک عہدے پر رہنے کا نتیجہ ہے بلکہ اس بھروسے اور اعتماد کا بھی اظہار ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے عوام نے ان کی قیادت کے تئیں ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے بھارت کی قابل ذکر اقتصادی و سماجی تبدیلی کا بھی خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ وزیر اعظم مودی کی دور اندیشی سے بہت سے لوگوں کو بھارت کی سرحدوں کے پار تحریک حاصل ہوئی ہے، جس میں سری لنکا بھی شامل ہے۔ پپوا نیو گنی کے وزیر اعظم جیمز مرابے نے ایک ذاتی ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم مودی کو ایک مثالی شخصیت اور قیادت کی مثالی شخصیت قرار دیا ہے۔ انہوں نے 20 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت کے دائرے سے باہر نکال کر انہیں اچھی زندگی بخشے جانے کو ایک حیرت انگیز کارنامہ قرار دیا۔ وزیر اعظم مرابے نے پپوا نیو گنی کی طرف سے گرم جوشی اور دوستی کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ اس کے علاوہ ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت عالمی معاملات میں ایک قائدانہ آواز بن کر ابھرا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کے ایک معمولی پس منظر سے شروع ہونے والے سفر سے 3 لگاتار مدتوں تک 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کے ایک ملک کی قیادت کرنے کو اجاگر کیا اور غیر ملکی پالیسی، اقتصادی ترقی، بنیادی ڈھانچے اور سماجی و اقتصادی ترقی کے میدانوں میں بھارت کی ان اہم حصولیابیوں کا ذکر کیا۔ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی حصولیابی ملک کی آزادی کے بعد کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے۔ سابق صدر جمہوریہ نے ایک روزنامے میں لکھے گئے ایک مضمون میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2014 کی اب تک کی مدت میں حکمرانی، سیاست اور عوامی بحث میں ہندوستانیت کی جانب ایک فیصلہ کن تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی نے بھارت کی تہذیبی وراثت کی شان میں اضافہ کیا ہے، انہوں نے جمہوری روایات کو اجاگر کیا ہے اور قومی اداروں میں عوامی اعتماد کو مستحکم بنایا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے وزیر اعظم مودی کو ان کی حصولیابی پر مبارکباد دی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ عہدے پر رہنے کی یہ مدت کار محض وقت کی پیمائش نہیں ہے بلکہ اس سے مدت کے ترقیاتی سفر میں یکسر تبدیلی لانے والے دور کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب رادھا کرشنن نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ابراہم لنکن نے غلامی کی زنجیروں سے لاکھوں لوگوں کو آزاد کرایا تھا، حالیہ دنوں میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو شدید غربت کے شکنجے سے باہر نکال کر لاکھوں کنبوں کو سب کی شمولیت والی ترقی، امید، موقع اور وقار بخشا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے آزاد بھارت کے سب سے طویل عرصے تک مسلسل منتخب ہونے والے وزیر اعظم بننے پر سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ یہ کامیابی کافی اہم ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سیاسی مسابقت، مخلوط حکومت کی صورتحال اور میڈیا کی مسلسل جانچ پڑتال کے درمیان حاصل ہوئی ہے۔ ایک انگریزی روزنامے میں اپنے مضمون میں جناب نائیڈو نے سوچھ بھارت، غریبوں کے لیے مکانات، جن دھن کھاتوں، فوائد کی براہ راست منتقلی، یو پی آئی ادائیگی اور آیوشمان کا سہرا نریندر مودی کی قیادت کے سر باندھا۔ آج نئی دلی میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی ایک میٹنگ منعقد ہوگی۔ یہ میٹنگ حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیر اعظم مودی کے بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے کا جشن منانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
1: اس میٹنگ میں اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں اور وزیر اعظم سمیت بی جے پی کی اعلی قیادت کے شامل ہونے کی توقع ہے۔ این ڈی اے کی میٹنگ میں اتحاد کی حکمرانی والی تمام 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ اور نائب وزرائے اعلیٰ اور تمام اتحادی پارٹیوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ اس میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں، انفراسٹرکچر پروگراموں اور مودی حکومت کے 2047 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کرنے کے ویژن پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مرکز نے ملک میں دیہی ترقی کو آگے بڑھانے کے مقصد سے 1.5

0: سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب، پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، اردو افسانہ ایک مختصر مگر جامع ادبی صنف ہے۔ افسانہ اپنے اختصار اور جامعت کی وجہ سے قارئین میں بے حد مقبول ہے۔ یہ زندگی کے کسی ایک پہلو، واقعہ، کردار کو مرکز بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ افسانہ زندگی کا ایک تراشا ہوا ٹکڑا ہے جسے فنکارانہ مہارت سے پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے سامعین، ایسے ہی افسانے سے محظوظ ہوتے ہیں جس کا عنوان ہے ہر ایک پل وصال کا، جسے پیش کر رہی ہے محترمہ رخشندہ روحی۔
1: کل وہ اپنے 16 سالہ بیٹے ریان کو ہاسٹل چھوڑایا تھا۔ اس کا بیٹا اس کی زندگی کی اکلوتی خوشی، اس کے جینے کا واحد مقصد ہے۔ لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ تنے تنہا کب تک ان ذمہ داریوں کو نبھاتا؟ اس نے کب سے آنکھیں بند کر لیں؟ تقریباً 19 سال قبل اس کی گلاب چہرہ، گداز بدن دلہن واقعی شگفتہ تھی اپنے نام کی طرح۔ پہلی رات کو اس نے دلہن کی گود میں سر رکھ کر اس سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تاعمر شفو اپنے رامش کو بے حد پیار کرے گی۔ اس کے عوض میں اس کا رامش اس کے پاؤں کے نیچے اپنی ہتیلیاں تک رکھ دے گا۔ اور واقعی اس کی شریک حیات نے اپنا وعدہ دل و جان سے وفا کیا۔ شادی کے ٹھیک 10ویں ماہ اس کی چاہت نے ماں کا روپ لے لیا۔ اس کی پیاری شفو، اس کی دلہن، نے ایک پیارا سا گول مٹول سا بیٹا رامش کو دیا۔ لیکن پیار کی پینگیں بڑھتے بڑھتے آسمان تک پہنچنے ہی والی تھیں کہ وہ ایک بار پھر اسی غمناک دلدل میں دھسنے لگا۔ اس کا معصوم بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں پی پایا تھا کہ شگفتہ کو دماغی بحران کا دورہ پڑا۔ ڈاکٹروں نے سبھی ٹیسٹ دیکھنے کے بعد رائے دی کہ یہ موروثی دماغی بیماری ہے جو کسی بھی دوا سے مکمل شفایاب نہیں ہو سکتی۔ ہاں، مستقل دوا کے استعمال سے کنٹرول میں رہ سکتی ہے۔ اور اب رامش کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے کالج کے پروفیسر نے اپنی بیٹی کے لیے ایک یتیم اور معمولی حیثیت لڑکے کو کیوں منتخب کیا تھا۔ شگفتہ ایک خاموش ساکت حسن کی دیوی، نہ کھانے کا ہوش، نہ کپڑوں کی حس، ناشتہ اور کھانا بنا کر اپنے ہاتھ سے کھلانا، چائے پلانا بھی رامش کے فرائض میں شامل تھا۔ واہری قسمت، رامش کو اپنی امی اور ابو کی بیوی دلہن امی سے ممتا یا پیار جیسا کوئی جذبہ نہیں مل سکا تھا۔ وہ کل 6 سال کا تھا جب اس کی امی اس کو اور اس کے ابو کو چھوڑ کر اپنے مائکے چلی گئی تھیں۔ امی کو گئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ دادی نئی بہو لے آئی تھیں۔ پاپا کے بستر پر دلہن امی کا قبضہ ہو گیا تھا اور رامش دادی کے کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ دلہن امی کے ساتھ ان کے 3 لڑکے بھی آئے تھے۔ وقت کا زخمی پرندہ پرواز کرتا رہا۔ رامش نے 12ویں کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا اور ایک اداس سی شام دادی نے چپکے سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے دادی کے تیجے کے دن ہی پاپا کو دلہن امی کے کمرے کے دروازے میں روک لیا۔

0: سامعین، ابھی آپ عبدالعزیز کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ سامعین، شاعری وہ احساس ہے جو دل سے نکلتا ہے، دل تک پہنچتا ہے۔ شاعر اپنے الفاظ کو اتنی خوبصورتی سے پروتا ہے کہ سننے والے کی روح تک معطر ہو جاتی ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔ آئیے سامعین، نوائے شاعر کے تحت سنتے ہیں جناب کوثر مظہری سے ان کا یہ کلام۔
1: ایک دو شعر پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ اداس اداس ہے مطلع اداس منظر ہے، اداس اداس ہے مطلع اداس منظر ہے، اداسیوں کا ہے موسم تو کیا کیا جائے۔ سنا ہے دل کے ادھر ایک چراغ جلتا ہے، سنا ہے دل کے ادھر ایک چراغ جلتا ہے، سیاہ جسم سے آگے ادھر چلا جائے۔ بجا کہ اذن تکلم ہے اس کی محفل میں، بجا کہ اذن تکلم ہے اس کی محفل میں، زبان کاٹ دی جائے تو کیا کہا جائے، زبان کاٹ دی جائے تو کیا کہا جائے۔ اور یہ غزل کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مطلع ہے، منظر چشم جو پراب ہوا جاتا ہے، منظر چشم جو پراب ہوا جاتا ہے، چمن دل میرا شاداب ہوا جاتا ہے، چمن دل میرا شاداب ہوا جاتا ہے۔ وہی قطرہ جو کبھی کنجے سرے چشم میں تھا، وہی قطرہ جو کبھی کنجے سرے چشم میں تھا، اب جو پھیلا ہے تو سیلاب ہوا جاتا ہے، اب جو پھیلا ہے تو سیلاب ہوا جاتا ہے۔ یہ شعر کے، اس کی پلکوں پہ جو چمکا تھا ستارہ کوئی، اس کی پلکوں پہ جو چمکا تھا ستارہ کوئی، دیکھتے دیکھتے مہتاب ہوا جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے مہتاب ہوا جاتا ہے۔ یہ شعر کے، ایک احساس تھا جو غم سے دبا رہتا تھا، ایک احساس تھا جو غم سے دبا رہتا تھا، ساز غم کا وہی مضراب ہوا جاتا ہے، ساز غم کا وہی مضراب ہوا جاتا ہے۔ وہ جو شیریں دہن اس شہر میں آیا ہے میرے، وہ جو شیریں دہن اس شہر میں آیا ہے میرے، اس کا بولا ہوا شہداب ہوا جاتا ہے، اس کا بولا ہوا شہداب ہوا جاتا ہے۔ اور یہ آخری شعر کے، مجھ کو معلوم ہے گرداب نظر کا دھوکا، مجھ کو معلوم ہے گرداب نظر کا دھوکا، دل ہی احمق ہے جو بیتاب ہوا جاتا ہے، دل ہی احمق ہے جو بیتاب ہوا جاتا ہے، منظر چشم جو پراب ہوا جاتا ہے، چمن دل میرا شاداب ہوا جاتا ہے۔ اور ایک غزل کا مطلع اور تین شعر کے، جو خرد والے تھے وہ جشن منانے آئے، جو خرد والے تھے وہ جشن منانے آئے، چاک دامن لیے آئے تو دیوانے آئے، چاک دامن لیے آئے تو دیوانے آئے۔ یہ شعر کے، زلزلہ آ کے گیا اور یہ پلکیں نہ کھلیں، زلزلہ آ کے گیا اور یہ پلکیں نہ کھلیں، اب قیامت ہی جو آئے تو جگانے آئے، اب قیامت ہی جو آئے تو جگانے آئے۔ کب کے ہم رادے دربار ہوئے بیٹھے ہیں، کب کے ہم رادے دربار ہوئے بیٹھے ہیں، بزم میں آئے بھی تو لے کے بہانے آئے، بزم میں آئے بھی تو لے کے بہانے آئے۔ اور یہ مقطع ہے کہ، دل کی دنیا میری بکھری تھی مگر اے کوثر، دل کی دنیا میری بکھری تھی مگر اے کوثر، دوست آئے بھی تو کمرے کو سجانے آئے، دوست آئے بھی تو کمرے کو سجانے آئے۔ اور ایک غزل کے بعد اب میں نظم ایک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے وہ ایک آگ، ایک عجب آگ سی ہے سینے میں، جیسے ہو سینے شمشیر کی آگ، ایک عجب آگ سی ہے سینے میں، جیسے ہو سینے شمشیر کی آگ، ایک عجب آگ سی ہے باطن میں، جیسے ہو نالے شبگیر کی

محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، گڑگڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہوا، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے، اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے۔ اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔

0: طویل عرصے تک اپنی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا۔
1: 2014 کے پہلے کے کئی دشک بہت استھرتا اور اتھل پتھل سے بھرے ہوئے تھے، اس کا دیش کو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن اب دیش کی جنتا ایک استھر سرکار کا کام بھی دیکھ رہی ہے اور اس کی نرنائک کشمتاؤں کی پرشنسک بھی ہے۔ میں آج دیش کی مہان جنتا کو بھی نمن کرتا ہوں، جنتا جناردن کا آبھار ویکت کرتا ہوں۔
0: جناب مودی نے کہا کہ ملک کا ہر شہری وکست بھارت کا خواب دیکھ رہا ہے اور یہ خواب اب کسی ایک فرد، حکومت یا سیاسی پارٹی تک محدود نہیں ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت کی اقتصادی اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات نظریاتی یقین کا نتیجہ ہیں، نہ کہ سیاسی مجبوری کا۔
2: ان کے نیتتو میں بھارت کے 25 کروڑ سے ادھک غریبوں نے غریبی کو پراست کیا ہے۔ راشٹر سیوا کے پرتی مانیہ پردھان منتری جی کے ادویتیہ سمرپن۔
0: اس سے پہلے قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں سب سے طویل عرصے تک بھارت کے منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے کا ریکارڈ قائم کرنے پر وزیر اعظم کی تعریف کی گئی۔ نئی دلی کے بھارت منڈپم میں این ڈی اے کانکلیو کے دوران ایک خصوصی سیاسی قرارداد پیش کی گئی جس میں جناب مودی کی قیادت کو سراہا گیا۔ یہ میٹنگ این ڈی اے حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے سب سے طویل عرصے تک بھارت کے منتخب وزیر اعظم کے طور پر مسلسل خدمات انجام دینے کا جشن منانے کے لیے منعقد ہوئی تھی۔ قرارداد پیش کرتے ہوئے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ بھارت کے سب سے طویل عرصے تک لگاتار منتخب ہونے والے وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ ایک تاریخی خراج تحسین ہے۔ میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں، بنیادی ڈھانچے کے پروگراموں اور سال 2047 تک ملک کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے مودی سرکار کے ویژن پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ مرکزی کابینہ نے اس قرارداد کو منظوری دی ہے جس میں وزیراعظم نریندر مودی کی لگاتار مدت کے لیے سب سے طویل عرصے تک فرائض انجام دینے والے وزیراعظم بننے پر ستائش کی گئی ہے۔ بطور وزیراعظم مجموعی طور پر 4,399 دن تک لگاتار خدمات انجام دیتے ہوئے جناب مودی نے سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جنہوں نے لگاتار 4,398 دن تک فرائض انجام دیے تھے۔ کابینہ میٹنگ کے بعد نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ قرارداد ملک کے تئیں جناب مودی کے لگاتار خدمت میں تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور کئی عہد بستگیوں اور حصول یابیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ عوام کی بھلائی کے تئیں حکومت کی توجہ کو اجاگر کرتے ہوئے یہ قرارداد اس بات کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ غریب کو حکمرانی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور یہ فراہم کی گئی خدمات کے غیر متوقع پیمانے کی بھی عکاسی کرتی ہے۔
2: ان کے نیتتو میں بھارت کے 25 کروڑ سے ادھک غریبوں نے غریبی کو پراست کیا ہے۔ راشٹر سیوا کے پرتی مانیہ پردھان منتری جی کے ادویتیہ سمرپن ایوم اتھک پریشرم کے لیے راشٹری سرکشا کو سدرڑ بنانے ایوم بھارت کے ہتوں کی رکشا ہیتو اور سماویشی وکاس ایوم سامجک نیائے کی دشا میں کیے گئے ان کے پریاسوں کی سراہنا کرتا ہے اور وکسیت بھارت کے نرمان کے ان کے دوردرشی سنکلپ اور نیتتو کے پرتی اپنا پورن سمرتھن ویکت کرتا ہے۔
0: اس دوران مرکزی کابینہ نے احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے فیز 2A کو بھی منظوری دی جو کوٹیشور روڈ سے ایئرپورٹ کوریڈور کا احاطہ کرے گی۔ اس پروجیکٹ میں 5 اسٹیشن والا 6 کلومیٹر سے زیادہ طویل میٹرو کوریڈور شامل ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ تکمیل کے بعد احمد آباد گاندھی نگر میٹرو نیٹ ورک وسعت پا کر تقریباً 78 کلومیٹر کا ہو جائے گا جس سے ہوائی اڈے کے لیے آسان کنیکٹیوٹی حاصل ہوگی اور عوامی ٹرانسپورٹ میں بہتری آئے گی۔
2: آج کیبنٹ میں 3 فیصلے لیے گئے۔ ایک فیصلہ احمد آباد میں میٹرو کے وستار کا ہے اور 2 فیصلے امراوتی جو کہ آندھرا پردیش کا نیا کیپٹل نرمت ہو رہا ہے، بن رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے 2 فیصلے لیے گئے۔ احمد آباد میٹرو کا فیز 2A کوٹیشور روڈ سے ایئرپورٹ کا کوریڈور آج اپروو ہوا ہے کیبنٹ میں۔
0: اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے آندھرا پردیش کے امراوتی میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق مرکزی حکومت کے 2 بڑے پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی ہے۔ ان میں مرکزی حکومت کا جنرل پول آفس اکوموڈیشن اور جنرل پول رہائشی اکوموڈیشن شامل ہیں۔ ان پروجیکٹوں سے ہنرمند، نیم ہنرمند اور غیر ہنرمند کارکنوں کے لیے بڑے پیمانے پر راست اور بالواسطہ روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھارت کے سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے پر دنیا بھر سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون ڈیر لین نے کہا کہ جناب مودی کی قیادت میں بھارت نے چاند پر قدم رکھا ہے اور ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے۔

اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں پنکج اداس کا آداب، نمسکار، ست سری اکال، گڈ ایوننگ۔ آج میری غزل گائکی کے 25 سال کے اس سفر کا جشن ہے، اور آج نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سب سے باتیں کروں، ڈھیروں ساری باتیں کروں، دل کی باتیں، اپنے اس غزل کے سفر کی باتیں، اپنی زندگی کے بارے میں، ساز اور سر، غزل اور نغمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرتے آیا ہوں اس کے بارے میں باتیں کروں۔ کسی ایک شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے، بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ آج کی رات نہیں شکوے اور شکایت کے لیے، آج کی رات نہیں شکوے اور شکایت کے لیے، آج کی رات بہت دیر کے بعد آئی ہے۔ پہلی غزل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ میرا پہلا البم سن 1980 میں